0: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mere khuda mere lafzo bayan mein zahir ho, isi shikasta o basta zabaan mein zahir ho. Main surkh ru nazar aaun kalam ho ke sakoot teri ata mere namo nishan mein zahir ho. Ji, assalamu alaikum. This is Maryam Hashmi live from Salam Media Johannesburg, and the program named is Mid-Morning Talk with Maryam Hashmi. Jiya, Islam Channel, Salam Media ki special Urdu transmission jo hai, wo chal rahi hai. Aur isme hamari ye koshish hai ki hum tamam duniya se, all over the world, hum jo hai khawateen ko ya jo log is duniya mein bahut sara apna naam kama rahe hain, bahut sari khidmat jo hai, wo sare anjaam de rahe hain, to hamari ek choti si koshish hai ki hum unko jo hai kharaj tehseen pesh kar sake, unko appreciate kar سکیں اور ان کو یہ پذیرائی مل سکے. ناظرین, ہوتا کیا ہے, جوہانسبرگ اینڈ دا پروگرام نیمڈ از مڈ مارننگ ٹاک ود مریم ہاشمی. جی ہاں, اسلام چینل سلام میڈیا کی اسپیشل اردو ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے, اور اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تمام دنیا سے, آل اوور دا ورلڈ, ہم جو ہے خواتین کو یا جو لوگ اس دنیا میں بہت سارا اپنا نام کما رہے ہیں, بہت ساری خدمات جو ہیں وہ سارے انجام دے رہے ہیں, تو ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کر سکیں, ان کو اپریشیٹ کر سکیں اور ان کو یہ پذیرائی مل سکے. ناظرین, ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی